0: Sziasztok!
1: Radio Fiesta.
2: Me pareció ver una linda gatita.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pirmasis filmas Žaislų istorija pasirodė dar 1996 metais ir ši istorija apie tai, kad žaislai turi savo gyvenimą ir jiems skauda, kai vaikai juos laužo, numeta ir pamiršta, sujaudino daugybę žmonių. Ir štai sulaukėme jo penktosios šios istorijos reinkarnacijos, kuri vadinasi labai paprastai Žaislų istorija 5. Čia mes randame visus įprastus herojus, tik šiek tiek keistai skamba tai, kad juos įgarsina aktoriai, kuriems jau apie 70 metų. Ir tai skamba nelabai organiškai, ir šių filmų kūrėjams čia reikės kažką keisti ir priimti sunkius sprendimus. Naujausio filmo pagrindinis akcentas yra labai rimta problema, o būtent vaikų susižavėjimas išmaniais įrenginiais, telefonais ir planšetėmis. Sukišę savo nosytes į šiuos įrenginius, vaikai praleidžia daugybę laiko ir dažniausiai tas laikas nieko gero neduoda. Natūralu, kad dėl tokios konkurencijos tradiciniai žaislai nėra patenkinti ir šioje naujoje realybėje. Beje, jiems reikia kažką daryti, kad neatsidurtų konteineryje. Naujausiame filme tarp visų jau pamėgtų herojų atsiranda ir nauja veikėja – tai varlytės formos planšetė Lili, kuri sujaukia visą nusistovėjusią tvarką ir įdomiausia yra stebėti, kaip seniems žaislams tenka ją priimti ir su ją susigyventi. Pasirodo, viską galima suderinti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Pixar studijai ir vėl pavyko sukurti stiprų animacinį filmą, kurį žiūrint galima ne tik papramogauti, bet ir apie rimtas problemas pamastyti.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Mityba ir organizmo aprūpinimas reikalingomis medžiagomis yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių tiek fizinę, tiek emocinę žmogaus būklę. Net ir nedideli vitaminų ar mikroelementų trūkumai gali sutrikdyti normalias organizmo funkcijas, paveikti energijos lygį, nuotaiką bei gebėjimą susikaupti. Patiriant stresą, miego trūkumą ar maitinantis nevisavertiškai, šių medžiagų balansas organizme tampa dar svarbesnis. Medikai sako, kad tam tikrų medžiagų trūkumas gali sukelti tiek fizinius, tiek emocinius simptomus. Vienas dažniausių pavyzdžių – vitamino D trūkumas, dėl kurio gali pasireikšti sąnarių maudimas, energijos stoka ar bendras silpnumas. Esant geležies atsargų trūkumui, neretai sumažėja fizinis pajėgumas ir prastėja nuotaika. Tam tikrų vitaminų ir mikroelementų stoka gali sukelti nuotaikos sviravimus, energijos trūkumą bei depresinius simptomus. Nerimą, nuovargį, dirglumą, sumažėjusi gebėjimą susikaupti ir miego sutrikimus. Pavyzdžiui, cinkas slopina tam tikrų receptorių aktyvumą galvos smegenyse ir taip padeda reguliuoti nervų sistemos veiklą. Norint įvertinti bendrą organizmo būklę, rekomenduojama atlikti bendrą kraujo tyrimą, kepenų fermentų, gliukozės, inkstų funkcijos rodiklio kreatinino bei skydliaukės funkciją reguliuojančio TSH tyrimus. Taip pat svarbu įvertinti geležies atsargas parodantį feritiną, mikroelementus, kalį, natrį, magnį, cinką bei vitaminų kiekį, vitamino B12, folio rūgšties ir vitamino D rodiklius.
0: Radio Fiesta.

0: eso que te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau, ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovėsi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčių ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą. Radio.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų, socdemų vardan lietuvių ir valstiečių žaliųjų lyderiai, derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Šis turi būti pateiktas iki spalio 17-osios. Vyriausių rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakant vietos Seime. Dėl pažeistų šviesolaidinių kabelių Vilniuje buvo sutrikusi dalies įstaigų veikla, tarp jų Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų, kai kurių radijo stočių radijo duomenų sistemos bei transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelio grįžimo darbus, tačios nenustatyta. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas antrojo turo rungtynėse išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Miners ekipai, o Utenos Juventus buvo sutriuškintos Malagos Unikakos 69-105. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai, tarp kurių svarbiausi didesnės nei 5% investicijos gynybai, šeimos paketo įgyvendinimas, pensijų didinimas 10%, įsipareigojimas didinti švietimo, kultūros, statutinių pareigūnų ir kito viešojo sektoriaus atlyginimus. Koalicijos taryboje taip pat numatoma aptarti siūlymus dėl augančių energetikos kainų. Įpusėjo Seimo kadencija. Išsamiau Irena Maksimova.
2: 14-asis parlamentas sulaukė savo kadencijos vidurio. Politologai Seimui turi ir pastabų, ir pagirų. Verslo žinioms politikos ekspertai pažymi, kad nemaža dalis pirmų dviejų šio Seimo darbo metų buvo išvaistyta net kelių valdančių koalicijų dramoms. Pasikeitė net trys vyriausybės. Taip pat pirmo Seimo kadencijos pusė pažymėta ilgais ir gausiais protestais. Vis tik palyginti su 13-uoju Seimu dabartinis iki šiol priėmė daugiau nutarimų, nors bendras priimtų įstatymų skaičius gerokai sumažėjęs. Deja, nuo politologų ne dėl to, kad Seimo nariai ėmėsi kokybiškesnės įstatymų leidybos. Priešingai, būta dažno statuto nesilaikymo ar kito teisinio nihilizmo. Vis tik ir įgyvendintų pažadų rinkėjams, tarp jų antrosios pakopos pensijų, mokesčių reformos, tam tikri pokyčiai sveikatos srityje. Ekspertai mano, kad likę dviejų šio Seimo kadencijos metai bus sudėtingi, veikiami artėjančių savivaldos rinkimų, o galutinį pažymį šiam Seimui rinkėjai parašys per kitus rinkimus po dviejų metų.
1: Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės Litgrid ir PSE pasirašys Harmony Link elektros jungties sujungimo taško sutartį, kuria bus įtvirtintas bendras įsipareigojimas įgyvendinti projektą. Sutartyje bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos programos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Šiuo metu Lietuvoje debesuota 6-8 laipsniai šilumos, pajūryje apie 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
3: Latino ritmo. Tiene los ojos verdes. Wow. Y como esas pequitas, me gusta como mano, chao. Está como pa' hacerlo con

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Atkurtas vakar Vilniuje dėl pažeistų šviesų laidinių kabelių sutrikęs ryšys. Incidentas paveikė dalį sostinės įsteigų. Tarp jų buvo sutrikusi Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų veikla, kai kurių radijos stočių transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelių grįžimo darbus Vilniaus Laisvės prospekte. Tyčios nenustatyta. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kūrimas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pat metu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Karalius Mindaugo taurės pirmajame etape pergalingai debiutavo Tauragės krepšininkai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį. Dėl vienintelės vietos kitame turnyro etape dar varžosi Gargždai ir Jurbarkas Karys Manvesta. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Valdančiosios koalicijos taryba renkasi tartis dėl priemonių švelninti degalų kainų šuolio poveikį. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Principinių sprendimų, kaip sumažinti smarkiai pabrangusių degalų kainas, susitikimo išvakarėse sakė iš tarybos besitikintis energetikos ministras Lukas Savickas. Vardan Lietuvių iniciatyva susirinkę valdantieji turėtų susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti susiklošiusią padėtį. Šiuo metu svarstomi įvairūs siūlymai, kaip švelninti kurų kainų augimą. Akcizo mažinimo nepalaiko premjeras ir finansų ministerija. Tiesa, svarstoma kitąmet mažiau didinti CO2 dedamąją. Dar siūlomas degalų kainų stebėjimas ir skelbimas realiuoju laiku. Prezidentas siūlo įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Kol kas vyriausybė jau priėmė sprendimą perpus sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Jei Seimas kovos tvarka patvirtins pataisas, nuolaida traukiniams galios jau nuo šio penktadienio iki kitų metų pabaigos, autobusams nuo lapkričio pirmosios.
1: Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento. Pirmose krepšinio čempionų lygos rungtynėse Utenos Juventus neprilygo Unikachai, pralaimėta 69-105. Tuo metu Europos taurėje dramatišką nesėkmę patyrė Lietkabelis 87-92 nusileidęs Romos ekipai. Laura Juškaitė debiutavo Stambulo Fenerbahčia gretose ir jau pirmose rungtynėse su naujaja komanda iškovojo trofėjų. Fenerbahčia Europos supertaurės finale 79-71 įveikė Mersino komandą. Juškaitė aikštėje praleido 5 minutes ir krepšio netakavo. Šiuo metu Lietuvoje debesuota 7-9 laipsniai šilumos, pajūryje apie 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė perpus mažinant tarpmiestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Kaunas pažymi, kad mieste ir taip autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didintos keliarius metus. Rusijos dronai Ukrainos sostinėje Kijeve smogus su daugiau aukštį sužeisti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumus ryties Konotopo rajone sprogus sprogstama įtaisui žuvo 2 paaugliai. Šiandien šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiandien bus paskelbtas Nobelio premijos laimėtojas literatūros srityje. Pernai buvo skirta vengrų rašytojai Laslui Krasnohorkai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo ir Kaksijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartone plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartone plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamos atsižvelgiant į padėtį. Kariai į pagalbą pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais, atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai bei siūlymai dėl augančių energetikos kainų. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Švenčionių rajone kariniame poligone dronų diena. Savo įrangą pristato Lietuvos gamintojai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Pabradės poligone surengta dronų diena. Lietuviškos įmonės pristato savo kūriamas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija surengė konferenciją, kurioje patirtimi pasidalins mūsų šalies kariuomenės ekspertai bei Ukrainos atstovai. Tuo pačiu atidaroma ir Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo ir dvi vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos.
1: Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisyklės. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą, šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento. Dabar sporto naujienos. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahomos Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų. Čikagos Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų. Po 8 metų sugrįžęs į krepšinio čempionų lygą Utenos Juventusas pirmose rungtynėse neprilygo Unikachai. Pralaimėta 69-105. Tuo metu Lietkabelis Europos taurės mače 87-92 nusileido Romos ekipai. Laura Juškaitė iškovojo pirmąjį trofėjų su naujaja komanda. Fenerbahčė Europos super taurės finale 79-71 įveikė Mersino komandą. Juškaitė taškų nepelnė. Šį vakar įvyks intriguojanti Eurolygos dvikova tarp Fenerbahčė ir Panathinaikos, bei vienas kitam didelę pagarbą jaučiančių trenerių Jasikevičiaus ir Obradovičiaus. Abu klubai Eurolygoje kol kas žengia be pralaimėjimų. Šiuo metu Lietuvoje 7-9 laipsniai šilumos, pajūryje giedra apie 11 laipsnių. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Vyriausioji rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakanti vietos Seime. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kuriamas sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pačiu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras bepiločių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė lietuviški klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Niners ekipai. Utenos Juventus buvo sutriuškintas Malagos Unikachos 69-105. Po mačo uteniškių strategas Laimonas Aglinskas atidavė duoklę klubo sirgaliams, kurie trenerio žodžiais net po tokių rungtynių plojo komandai atsistoja. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmų radio fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
1: Ay, santo.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai pagalba pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais, atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Kultūros ministerija svarsto idėjai pareigoti didžiasias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaune įsiplėskė aistros dėl būsimos plėtros UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip per grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai netmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
1: Valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisyklės. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahomos Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Chicago's Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis įmetė 14 taškų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 90 laipsnių šilumos, pajūryje apie 11. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei. Surinkos palūkanomis siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinį vidaus rinkoje. Susitikime su Seimo pirmininku ir finansų ministru ieškota galimybių greitai stiprinti šalies poreikių finansavimą, bei padaryti jį mažiau jautrų išoriniams šokams. Lietuva siūlys Europos Sąjungos uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip pat bus siūloma taikyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio oligarchams. Iki šiol Europos Sąjunga netaikė sankcijų rusiškų maisto produktų tranzitui, tačiau Vilniaus manimu penktus metus tęsiantis karui prieš Ukrainą tai netoleruotina. Rusijos dronai Ukrainos sostinėje Kijeve smogusi daugiau aukštį, sužeisti bent 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumus ryties Konotopo rajone per sprogimą žuvo 2 paaugliai. O iš Rusijos pranešimo apie per dronų ataką Rezanės rytyje apgadinta didžiausia Yandex duomenų centra, pramoninėje zonoje kilo didelis gaisras. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. What do you need?

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais savo, bei išokupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino iš parlamento trauktis nusprendusios konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo narės mandatą. Komisija taip pat nusprendė, kad parlamente atsiradus laisvai vietai, Seimo nario mandatas suteikiamas pirmam užbrūkšnio per rinkimus likusiam konservatoriui Kęstučiui Masiuliui. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta per 100 karių. Jie dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai į pagalbą pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais. Atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Vyriausybei mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Tuo tarpu žmonių apsisprendimą naudotis viešojo transporto esą labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaunas pažymi, kad mieste autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didinamos jau kelerius metus. Šiuo metu Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas kainuoja 1 eurą, Kaune 70 centų, perkant transporte 1,5 euro, Panevėžyje ir Klaipėdoje 70, Šiauliuose 74 centus. Vyriausybė nusprendė, kad nuo rytojaus ir iki metų pabaigos bus per pus mažinama traukinių bilietų kaina, o nuo lapkričio pirmosios ir tarp miestinių autobusų. Biudžetų šios nuolaidos skaičiuojama bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų.
1: Kultūros ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surinkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surinkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Šį vakarį vyks intriguojanti Eurolygos dvikova tarp Fenerbahčė ir Panathinaikos, bei vienas kitam didelę pagarbą jaučiančių trenerių – Jasikevičiaus ir Obradovičiaus. Abu klubai Eurolygoje kol kas žengia be pralaimėjimų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 11-13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra Lietuvoje 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino ritmo. Radio fiesta.
5: Alo?
6: Hola, bebe.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Padėtis Lietuvos pasienyje su Kaliningradu ramiau, neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penkta para iš eilės, sako pasieniečiai. Nuo šios dienos jiems į pagalbą pasienyje su Rusija atvyks kariškiai. Pasak vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, sprendimas priimtas tikintis galimos rusų migracijos, šiems bandant išvengti tikėtinos mobilizacijos. Toks apsaugos režimas galios bent porą savaičių. Vakarykštės masyvios Rusijos atakos prieš Ukrainą aukų skaičius išaugo iki 28, sužeistųjų maždaug 100. Daugiausiai aukų 22 Černyjevo srities prilūkų mieste rusų raketos sugriautame daugiabutyje. Kijeve per naktį žuvusių skaičius išaugo iki 4. Taip pat per ataką apgadinta daug pramonės ir energetikos objektų. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime, jai pačiai nusprendus dėl asmeninių priežasčių atsisakyti darbo parlamente. Jūs vietą Seime užims per rinkimus pirmos už brūkšnio likęs partietis Kęstutis Masiulis. Jis sako esantis pasirengęs grįžti į Seimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca. Quizás te

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gam istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytą šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vyriausybė mažinant tarpmiestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik apie 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, likusią dalį skiria savivaldybė, o žmonėms sprendimą naudotis viešuoju transportu esą lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaunas pažymi, kad mieste autobusų ir troleibusų bilietų kainos ir taip nebuvo didintos jau kelerius metus. Šiuo metu Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas kainuoja eurą, Kaune 70 centų, o perkant transporte pusantro euro. Planuojama, kad nuo rytojaus ir iki metų pabaigos bus per pus mažinama traukinių bilietų kaina, o nuo lapkričio pirmosios ir tarpmiestinių autobusų. Biudžetui šios nuolaidos skaičiuojama bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Atkurtas vakar Vilniuje dėl pažeistų šviesolaidinių kabelių sutrikęs ryšys, padariniai šalinti per naktį. Incidentas paveikė dalį sostinės įstaigų, tarp jų buvo sutrikusi Šeškinės Karoliniškių poliklinikų veikla, kai kurių radijos stočių transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelio grėžimo darbus Vilniaus Laisvės prospekte, tyčios nenustatyta. Kaune įsiplieskė aistros dėl būsimos plėtros į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame naujamiestyje. Šiandien visuomeniai turėtų būti pristatytas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame turi būti nustatyti šios teritorijos naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai per griežti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Iš viso šis planas apima gana nemažą teritoriją. Į ją patenka ir kitos naujamiesčio apsaugos zonos, tarp jų dalis Žaliakalnio, Aukštųjų Šančių, Žemosios Fredos, Aleksoto. Čia taip pat nustatyti vertingiausi aplinkos elementai, ateities statinių aukščio ir tankumo reikalavimai. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių. Vilniuje planuojama nauja, beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė, sujungsianti vakarinį aplinkelį su Galvonų gatve Šeškinėje. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad kitąmet projektą numatoma pristatyti visuomeniai, o tiesti gatvę pradėti 2028-aisiais. Šiaurinė gatvė nuo mero bus pirmoji Vilniuje su atskira viduryje įrengta eismo juosta viešajam transportui, o ateityje čia galėtų atsirasti ir bėgiai naujai susisiekimo priemoniai, pavyzdžiui, tramvajui. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune debesuota su pragiedruliais, oro temperatūra apie 19-20 laipsnių. Rytoj atvės, palinos, stiprės vėjas. Naktį bus 7-10 laipsnių, dieną bus 12-14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos tarybai susirinkus tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti bei dėl kitų metų biudžeto projekto, premjeras pažymi, kad gynybai kitąmet bus skirti beveik 5 milijardai eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Tuo metu koalicijos partnerių vardan Lietuvių lyderis pažymi, kad biudžetas turi būti subalansuotas, o didesnis nei 3% deficitas turėtų būti paremtas logika, dėl to esą reikia galvoti apie pajamų didinimą. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei su rinkos palūkanomis, siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinį vidaus rinkoje. Šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 valandos vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Radio.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Latino ritmo radio fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Radio Fiesta. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiandien vakarop rinksis valdančiųjų koalicinę tarybą. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų arba šiek tiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tam planuojama atitinkamai skirti daugiau nei 45 ir 245 milijonus eurų. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų finansų ministras sako, kad šis skaičius nėra galutinis. Taurimas Valys taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl ypatingos situacijos daugelio Europos Sąjungos šalių deficitas bus didesnės. Mažiausiai 12 žmonių žuvo ir 14 buvo sužeisti Putino pajėgoms šiandien smogus dviem keleiviniams autobusams netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai į autobusus smogė sklendžiančią bombą. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiosius, praneša policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Kaune įsiplėskė aistros dėl būsimos plėtros į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašo įtrauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip ir grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
1: Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, rytoj dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūry iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiandien vakaro rinksis valdančiųjų koalicinė taryba. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša premjeras. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Šie erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Žuvusiųjų per Putino pajėgų šiandien įvykdytą smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki 30, sužeistųjų iki 18. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai dviem autobusams smogė sklendžiančią bombą. Tuo metu per priešo atakas dviejose Ukrainos sostinės rajonuose šiandien žuvo 3 žmonės, dar 13 buvo sužeisti, praneša miesto valdžia. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinas išpolis Lenkijoje, 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37 metų mokyklos darbuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpuolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policiją jį sulaikant. Išpolis įvykdytas nedidelėme miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpolis Lenkijos mokyklose per 2 dienas. Vakar per panašų išpolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 dolerių už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Vadinamai Netflix mokestį svarsto kultūros ministerija. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kultūros ministras Lukas Alsys pranešė, kad ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Vasarą ministerija atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potencialus platformų apmokestinimas. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje.
1: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus rytoj numatomas protarpiais, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Sveiki, čia Salsa Pulsas per Radio Fiesta.
2: Mes, Lukas ir Vaidilė, iš Salsa šokio mokyklos Vailiamus.
1: Turbūt pastebėjote, kad Radio Fiesta eteryje dažnai skamba latino reggaeton stiliaus muzika.
2: Tiek reggaeton, tiek salsa gimė iš gatvės kultūros.
1: O taip, abu šie muzikos stiliai klausytojus kviečia judėti ir jausti ritmo.
2: Todėl, jeigu tau patinka reggaetonas, salsa tikriausiai irgi patiks.
1: Pasiklausykime vieno žymiausių šiuolaikinio reggaeton artistų Bad Bunny dainos. Ar žinojai, kad Bad Bunny visai neseniai laimėjo Grammy metų albumo apdovanojimą už savo albumą Debitai ir Armas Fotos?
2: Aš tai žinojau.
1: Wow. Šis albumas yra pirmasis, vien tik ispanų kalba įrašytas albumas. Tai wow, man tai yra nerealus albumas.
2: Ir Bad Bunny taip pat buvo pakviestas pasirodyti Amerikos futbolo lygos čempionato pertraukos šou, kuris, kaip žinome, yra vienas populiariausių renginių pasaulyje.
1: Taip, o šiaip, jeigu kalbant apie Bad Bunny albumą, tai viena geriausių Bad Bunny dainų tame albume yra būtent kokia, ogi salsa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu šia erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Žuvusiųjų per Putino pajėgų šiandien įvykdytą smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki 30, sužeistųjų iki 18. Ukrainos pareigūnų teigimo okupantai rusai dviem autobusams smogė sklendžiančią bombą. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie $104 už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Tiek kol kas ir samio žinios, 15. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija, rašo Politico. Anot leidinio, spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes anot Kęstučio Mažeikos visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson už drąsę ir išraiškingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formą, skelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje. Pasieniečių teigimu sulaikyti keli asmenys, nemažas kiekis cigarečių. Operacijos metu buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis, panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas. Nukentėjusiųjų nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
1: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūrį iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Bebecita curiosa inquieta, tiene esa cara linda, parece una muñeca. Está tan rica que la ropita la aprieta. Ay, no te cabe, te saco mi completa. Hey, mamito, ese es tuyo y mío. Cuando tú llegas, se forma el lío. De esa gente que todos están mordidos o están apagados y nosotros prendidos.
4: Estamos ready 24/7.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rašo politiko. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos karališkosios mokslo akademijos teigimu, ji apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Visuotinis saugaus eismo egzaminas vyksta šalyje. Jį laikyti galima iki 20 valandos užsiregistravus internetu. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 16. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Vamos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потруputі. Пац. Нормалі. Крутом юдом. Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Radio Fiesta. Latino.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiuo metu susirinko valdančiųjų koalicinę tarybą. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendro vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų. Vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Regioninių verslo įmonių moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai vyriausybė skiria per 40 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą finansavimui vidurio ir vakarų Lietuvos regiono įmonėms bei užsienio investuotojams. Vienam projektui bus skiriama nuo 100 tūkstančių iki 1,5 milijono eurų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu. Iš beveik 41 milijono eurų europinės paramos, daugiausiai 32 milijonai bus skirti naujiems aukštos pridėtinės vertės produktams kurti, tyrėjams įsitraukti į įmonių mokslinės veiklas, padėti apsaugoti intelektinę nuosavybę, plėtoti ankstyvąją bandomąją gamybą ir užtikrinti greitesnį produktų parengimą rinkai.
1: Sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Skelbiama, kad rytoj Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių. Antras pagal dydį Belgijos oro uostą Šarleruą planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Planuojama, kad traukinių mažiau kursuos sekmadienį vakare ir pirmadienį. O čia sporto naujienos. Pralaimėjimus Europos taurės turnyro antrame ture vakar patyrė abu žaidę Lietuvos klubai. C grupės rungtynėse Vokietijoje Klaipėdos Neptūnas neatsilaikė prieš Chemnitzo Niners ekipą 84-93. D grupės mače Italijoje Panevėžio Lietkabelis turėjo pripažinti Romos klubo pranašumą 87-92. Panevėžiečiai ir už vakarturo rungtynę žaidė Šiaulių krepšininkai kol kas turi po vieną pergalę iš dviejų, o klaipėdiečiai lieka be laimėjimų. Trečio turo rungtynės vyks kitą savaitę. Antradienį Neptūnas Klaipėdoje priims taip pat dar nelaimėjusią Bresoburgo basket komandą, o Lietkabelis Panevėžyje žais su Saloniku PAOK ekipa, kurią treniruoja Andrija Trinkieri, kurią atstovauja Donatas Motiejūnas ir kurios sąskaitoje jau dvi pergalės. Šiaulių komanda trečiadienį namie susitiks su Klužano Pokos UBT ekipa. Rumunų klubas kol kas turi vieną pergalę. Titulą ginantis Vilniaus rytas antros pergalės FIBA čempionų lygoje sieks antradienį. Vilniečiai Turkijoje susitiks su Trabzonsporo krepšininkais, kurie vakar pirmo turo rungtynėse namie nugalėjo Nantero komandą iš Prancūzijos rezultatu 93-83. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybai kitame Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Sutartį dėl 700 megavatų galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Šioje erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymusi į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje aklavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37-erių mokyklos darbuotojų gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpuolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policijai sulaikant. Išpuolis įvykdytas nedideliame miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokyklose per dvi dienas. Vakar per panašų išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai kad jis planavo išpuolį. Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi prasideda Anykščiuose. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 12 kartą rengiamas festivalis Pakeleivingi laukiamas Anykščių ir aplinkinių rajono gyventojų renginys. Iki spalio 19 dienos festivalio scenoje bus parodyti profesionalių Lietuvos teatrų spektakliai. Nuo lietuvių literatūros interpretacijų ir šiuolaikinės dramaturgijos iki monospektaklių bei teatro visai šeimai. Šiuo metu festivalio programoje 8 skirtingi spektakliai. Į Anykščius atvyksta Oskaro Koršunovo teatras, Keistuolių teatras, Kauno kamerinis, Valstybinis Šiaulių dramos teatras ir kiti.
1: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis.

0: Wow, pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
5: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kruviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Krovinų išpolių protrukis Lenkijos mokyklose. 15-metė šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolių vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serpso mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai. Įtariama, kad jis planavo išpolį. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman. Latino ritmo.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vyriausybė mažinant tarpmiestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik apie 30% viešojų transporto sistemos sąnaudų, likusią dalį skiria savivaldybė, o žmonėms sprendimą naudotis viešuoju transportu lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaunas pažymi, kad mieste autobusų ir troleibusų bilietų kainos ir taip nebuvo didintos jau kelerius metus. Šiuo metu Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas kainuoja eurą, Kaune 70 centų, o perkant transporte pusantro euro. Planuojama, kad nuo rytojaus ir iki metų pabaigos bus per pus mažinama traukinių bilietų kaina, o nuo lapkričio pirmosios ir tarpmiestinių autobusų. Biudžetui šios nuolaidos skaičiuojama bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Atkurtas vakar Vilniuje dėl pažeistų šviesolaidinių kabelių sutrikęs ryšys, padariniai šalinti per naktį. Incidentas paveikė dalį sostinės įstaigų, tarp jų buvo sutrikusi Šeškinės Karoliniškių poliklinikų veikla, kai kurių radijo stočių transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelio grįžimo darbus Vilniaus Laisvės prospekte, tyčios nenustatyta. Kaune įsiplieskė aistros dėl būsimos plėtros į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame naujamiestyje. Šiandien visuomeniai turėtų būti pristatytas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame turi būti nustatyti šios teritorijos naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai per griežti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Iš viso šis planas apima gana nemažą teritoriją. Į ją patenka ir kitos naujamiesčio apsaugos zonos, tarp jų dalis Žaliakalnio, Aukštųjų Šančių, Žemosios Fredos, Aleksoto. Čia taip pat nustatyti vertingiausi aplinkos elementai, ateities statinių aukščio ir tankumo reikalavimai. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčų. Vilniuje planuojama nauja, beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė, sujungsianti vakarinį aplinkelį su Galvonų gatve Šeškinėje. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad kitąmet projektą numatoma pristatyti visuomeniai, o tiesti gatvę pradėti 2028-aisiais. Šiaurinė gatvė nuo mero bus pirmoji Vilniuje su atskira viduryje įrengta eismo juosta viešajam transportui, o ateityje čia galėtų atsirasti ir bėgiai naujai susisiekimo priemoniai, pavyzdžiui, tramvajui. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune debesuota su pragiedruliais, oro temperatūra apie 19-20 laipsnių. Rytoj atvės, palinos, stiprės vėjas. Naktį bus 7-10 laipsnių, dieną bus 12-14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: yo.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Latino ritmu.
10: Sofia, tu žaisti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Sibenskas. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimu sulaikyti 3 asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį, buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusių nebuvo. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje. Yra maždaug už 2,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu jį apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs markus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Perspėjimus pajūrio gyventojams išsiuntė hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad rytoj dėl stipraus vėjo gali virsti medžiai sutrikti elektros tiekimas. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai gali siekti iki 28 metrų per sekundę. Siūlymui sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimo kompensavimo terminą iki 24 valandų parlamentarai pritarė po pateikimo. Dabar kompensacijos priklauso vartotojams, kurie elektros neturi ilgiau nei 72 valandas. Nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje klavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei išokupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes, pasak Kęstučio Mažeikos, visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimu vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
1: Socialinius tinklus bei vaizdo žaidimus dėl smurto protrūkio Lenkijos mokyklose apkaltino premjeras. Donaldas Tuskas šiandien sušaukė krizinį pasitarimą su vidaus reikalų, skaitmenizacijos, švietimo ir sveikatos apsaugos ministrais, taip pat specialiųjų tarnybų koordinatoriumi ir Lenkijos policijos vadovu. Taip jis reagavo į vienas po kito šalies mokyklos įvykdytus išpolius, per kuriuos vienas žmogus buvo nudurtas, 11 sužeisti. Premjeras kaltino nacionalistinių pažiūrų Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį, vetavus įstatymą, kuriuo buvo siekiama apsaugoti nuo smurto ir neapykantos socialiniuose tinkluose. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 28 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniuje galerijoje Contour Art Gallery atidaryta grupinė menininkų paroda Pienas, kraujas ir medus. Dešimtmetį mininti galeriją šią parodą apžvelgia savo kelią nuo 9 metų klajonių iki nuolatinės erdvės Vilniaus senamestyje. Galerija Contour Art Vilniaus senamestyje Šventojo Kazimiero gatvės 7-ajame name įsikūrė pernai po 9 metų be nuolatinės erdvės. Dabar minint galerijos dešimtmetį pristatoma paroda Pienas, kraujas ir medus. Jos pagrindu tapo galerijos jubiliejus. Tema yra galerijos gyvavimas 10 metų. Tada pradėjome kelti savo klausimus, kas yra galerija, kuo ji yra gyva, o ji gyva tik žmonių dėka. Visos tos ekosistemos menininkai, galerininkė, galerijos darbuotojai norėjosi parodyti parodą neprisirišant prie kiekvieno menininko atskirai. Tačiau iš visų galerijos atstovaujimų menininkų sukurti instaliaciją, kuri būtų kaip gyvas organizmas, gyvas kūnas. Parodoje eksponuojami 13 menininkų, su kuriais galerija bendradarbiauja darbai. Parodos pavadinimas Pienas, kraujas ir medus veikia kaip nuoroda į žmogaus gyvenimą. Pienas pradžia, kraujas gyvybė, o medus ilgo proceso rezultatas. Norėjusi tokią žmonių gyvenimo istoriją perkelti į galerijos egzistavimo pasakojimą. Tarsi kaip galerija pradeda nuo tuščio lapo savo veiklą ir štai kiek eina per visus įvykių metus, kurie atveda į galutinį tašką. Kaip galerija Contour Art Gallery turi savo erdves, nors 9 metus buvo galerija klajoklė, sako galerijos atstovai.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Podría escribir todo lo que un día jodí. Podría

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijoms didinti 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Analitikų vertinimu didesnis biudžeto deficitas turėtų būti laikinas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu, ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kruviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė 2 autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serbco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti 2 peiliai, įtariama, kad jis planavo išpolį. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu rašytoja apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal Earth kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį, esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės Tautos praranda savo patikimumą.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje galerijoje Contour Art Gallery atidaryta grupinė menininkų paroda Pienas, kraujas ir medus. Dešimtmetį mininti galeriją šią parodą apžvelgia savo kelią nuo 9 metų klajonių iki nuolatinės erdvės Vilniaus senamestyje. Galerija Contour Art Vilniaus senamestyje Šventojo Kazimiero gatvės 7 name įsikūrė pernai po 9 metų be nuolatinės erdvės. Dabar minint galerijos dešimtmetį pristatoma paroda Pienas, kraujas ir medus. Jos pagrindu tapo galerijos jubiliejus. Tema yra galerijos gyvavimas 10 metų. Tada pradėjome kelti savo klausimus, kas yra galerija, kuo ji yra gyva, o ji gyva tik žmonių dėka. Visos tos ekosistemos menininkai, galerininkė, galerijos darbuotojai norėjosi parodyti parodą neprisirišant prie kiekvieno menininko atskirai. Tačiau iš visų galerijos atstovaujimų menininkų sukurti instaliaciją, kuri būtų kaip gyvas organizmas, gyvas kūnas. Parodoje eksponuojami 13 menininkų, su kuriais galerija bendradarbiauja darbai. Parodos pavadinimas Pienas, kraujas ir medus veikia kaip nuoroda į žmogaus gyvenimą. Pienas pradžia, kraujas gyvybė, o medus ilgo proceso rezultatas. Norėjusi tokią žmonių gyvenimo istoriją perkelti į galerijos egzistavimo pasakojimą. Tarsi kaip galerija pradeda nuo tuščio lapo savo veiklą ir štai kiek eina per visus įvykių metus, kurie atveda į galutinį tašką. Kaip galerija Contour Art Gallery turi savo erdves, nors 9 metus buvo galerija klajoklė, sako galerijos atstovai.
0: Radio Fiesta.

0: Latino Ritmo.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūrą geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney'aus kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dveinas Johnsonas. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Que corazón, mi corazón.
4: Mi amor, no las voy a quedar a chingar.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Nuo spalio 9-osios iki gruodžio 18-osios dienos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai Fluxus praktiškai – žaisk su taisyklėmis. Ciklo autorius ir vedėjas Fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Susitikimai vyks penktadieniais 18 valandą, dalyvavimas yra nemokamas, būtina registracija. Įvadinis susitikimas numatytas rugsėjo 25 dieną. Ar meno kūrinys gali būti latekso pirštinė voke? Koncertas, kuriame užsiliepsnoja partitūra. O gal šaligatvio valymas dantų šepeteliu? 1965 metais Jurgis Mačiūnas Fluxus apibūdino kaip paprastą, žaismingą ir kiekvienam prieinamą meną. Naujasis edukacijos ciklas kvies šias idėjas išbandyti praktiškai ir pažinti Fluxus ne kaip keistenybių rinkinį, o kaip būdą pastebėti ir perrašyti kasdieninės taisyklės. Kiekvienas vakaras bus skirtas atskirai temai nuo Fluxus leidinių, dėžių ir koncertų iki žaidimų, viešųjų akcijų bei gyvenimo ritualų. Visus susitikimus sies tas pats klausimas – kokią taisyklę konkretus kūrinys pastebi, apverčia arba ją paverčia žaidimu. Tarp temų Fluxus koncertas – pasiklausyk degančios partitūros. Fluxus parduotuvė – įsitatūruok briliantų vėrinį. Fluxus viešai – išvalyk šaligatvį dantų šepeteliu. Ir Fluxus ritualai – numirk, susituok ir įsiskirk. Kiekvienas vakaras prasidės pasakojimais apie konkrečius Fluxus kūrinius ir jų istorijas. O vėliau dalyviai bus kviečiami įsitraukti į įvairius eksperimentus, diskusijas ir netikėtas užduotis. Organizatoriai pabrėžia, kad aktyvus dalyvavimas nėra privalomas. Galima ir tiesiog stebėti.

Altea, ritmul Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentai, ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šiuos triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last, jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai lieka ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais yra.
0: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Gydytojai jau seniai kalba apie tai, kad daugeliui tautiečių nustatomas mažesnis ar didesnis vitamino D trūkumas. Vitamino D stoka gali pasireikšti įvairiausią simptomatiką, kuri būdinga ir kitoms būklėms. Pavyzdžiui, gausus prakaitavimas, ypač naktį, miego ir nuotaikos sutrikimai, depresija, energijos stoka. Taip pat ir maudžiantis kaulų, sąnarių ir nugaros skausmai gali išduoti vitamino D trūkumą. Kartais psichiatrai siunčia pacientą pasidaryti šio vitamino tyrimą, nes blogos nuotaikos priežastis gali būti jo stoka. Vitamino D stoka gali nulemti ir nediagnozuotos žarnyno ligos. Pavyzdžiui, cekalija, kai organizmas netoleruoja glitimo. Medikai sako, kad negydomas didelis vitamino D trūkumas yra pavojingas. Esant kritiniam jo kiekiui, žmogų gali ištikti labai rimtos sveikatos problemos. Vitamino D trūkumas sukelia blogesnį kalcio įsisavinimą. Ilgainiui padidėja kaulų, raumenų, ligų rizika, todėl nustačius jo trūkumą, būtina vartoti gydytojo paskirtas vitamino D dozes. Tyrimai parodė, kad mažas vitamino D kiekis kraujyje yra susijęs su širdies ligomis ir su jomis susijusiomis komplikacijomis. Mažas vitamino D kiekis taip pat rodo su širdies ligomis susijusias sveikatos problemas, tokias kaip aukštas kraujospūdis, diabetas ar insultas. Vitamino D tyrimą gydytojai rekomenduoja atlikti kartą metuose. Jeigu nustatoma stoka, reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Gydomosios vitamino D dozės gaunamos tik su receptu. Ligonių kasos vitamino D tyrimą apmoka tik osteoporozė sergantiems žmonėms. Visi kiti turi susimokėti iš savo kišenės. Privačiose laboratorijose ir klinikose Lietuvoje vitamino D tyrimas dažniausiai kainuoja nuo 15 iki 20 eurų.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar Žmogų vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kūrėjams čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedideliame Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų duetas ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.
0: Radio Fiesta.